Oh, you know, ka brothers kiosamero me ke mele o pupu a o ewa. Aina ki imine o kou I ka hui kaika ani ka olelo Hawaii, ai ole loa na hoa e mamake ana e komo I kia oani ka olelo Hawaii a ka ale lava kamanawa. E hele kino wako e I ka papa, he make pono ka imi I ka ina haavina na mokuna hika o na niola hiki. O niola hiki ka papa hana a o olelo Hawaii ma ka puna iwele, nā ka aha punana leo. E kele ka iole ma niola hiki. Kiko aha punana leo, kiko o roga. Nona ano mokuna like ole, mana pai makau like ole, hiki ke komo a hika ao, oi ke ano he hika ao, hiki ke hana ia, ma ke kamepiula, ma ke kelepona, mana ano ene hana like ole, mana ano wā like ole, mana ano wahi like ole. A leila ke mako kau komo ina papa kole kole, hiki ke hoa maama a iwa, mena hoa mai oa o maoka ene hana o ke ia wā. A ina ke imine o kō I ka hoi kaika, Ma ke kahi pai, he ma ke pono ke komo ana I ka hana. Komo I ka hana e a o ana ma ke kulaka malii, ma nā lumi papa ma ka punana leo. O iei, a ale ia he hoikaika wale I ka olelo, he hoikaika I ka mauliola, he hoikaika ia ka makau kumu, ke kona I ke Hawaii, nui na kanaka I komo ma ke iepapa hana. O wau kekahi wa owa ma ka punana leo kona. No leila e imi I na kulana hana I hakahaka ma aha punana leo kiko o roga. E luu kako I na mele e ia mai o Pure Heart me ke mele o koke e no ana ke Diana Ma.

O ye no ko leo ki ki e nahi nahi ona ki e jino ki awe me ke mele o noho pai pai. E vehe ani ka hola e lua o alani ka hiki na wumana o lana vau ua kūmai ke kai hoko a hula. Ai ole ina kalaivana he ano hula noho ia noho pai pai a o e kalaiva palekana ana. He mele nui lea lea mana ano a lua o pa ina like ole lohe a ike ia ka hula no noho pai pai. Ah, he leo mahalo ke ia ka noho pona mea ui ke ia la maalani ka hikina. E hoi mai mau mai me mau o ka vehi mana la pule apau. Mai ka hole e ha, ai ka hole ihiku no kauma mele o lelo Hawaii puna hele. Ah, he leo mahalo ke ia ko ka kohoa ka ko o Hawaii First Federal Credit Union. Me ka mahalo mau ina hoa ho ka hua o iho i ka aha punana leo a me ke ve kesa kesa nei. E komo ka ko ina mele o ke ia hola e ia mai he mele no Shane Ma i hoi mai Aotearoa mai. Mai kona hema mai lako, hele lako no ka launa pū ana no ka pono o ke ola o na koa na hapapa puni ka paki pika malam ia he aha ma Aotearoa ua hoi palekana mai nei e mai o apela ne kukale.

alika, hi mene ia nā free and easy. Oho e mai kā koe ka manawa no kō kā kō huolelo ho o ke ia pule. E ia mai o iei mā kō makai ke ia la, e ia mai ke hapai nei I e lua huolelo o kō ala a me pulehu. Kō ala me pulehu. Nui ka hoahana ia o pulehu no ka I o pipi I ke ia maula. Olelo ke kahe o a ale polo le, ale no ka I o pipi o pulehu no ka I awale no. Aka o ka mea o ia vau o ka pulehu o ia hoi no na lau ai, na mea kanu. Iri ke me ka ulu pulehu, ka u pulehu ma ke kahe awa o ke mokopuni. Pulehu ia, ka ulu oi, ka maia oi, ka wala oi. No ka I o, ka I o oi, ka I o pipi oi, ka pua oi, ka moa oi, ka ia oi. Oi hoi ke ko ala. No leila ko ala, no ka I o, pulehu, no ka lau ai. O iho ina hua olelo Hawaii o ke ia la. E ho'omau ka ako e mai o ikona me puha olelo.